Це три гроші слонице, не смислійки з тигрем камаря. Жирафи, африця, за три гроші слонице, не смислійки з тигрем камаря. Жирафи, африця, за три гроші слонице, не смислійки з тигрем камаря. Жирафи, африця, за три гроші слонице, не смислійки з тигрем камаря. Жирафи, африця, за три гроші слонице, не